Lisa, uzobona ilali bangafuya ukubona. Izosobuyela lanini bangafuya ukubona kwakhona. Iza elalini bangafuya ukubona.

lalini bangavuya ubona ubuso bakho koduka ubuyele ezilalini bangavuya ubona ubuso bakho.